فتح تناسری محلہ تیجا گھر دوجا چوپدے ایک اونکار ستگور پرساد یہو تن اکھوٹ نانک کھٹے

ہیں کہ کامل کریم ہیں کہ رازق رحیم ہیں کہ روزی دہند ہیں کہ رازق رہند ہیں کریم الکمال ہیں کہ حسن الجمال ہیں غنی ملک راج ہیں غریب النواز ہیں حریف الفکن ہیں حراس الفکن ہیں کلنکنگ پرناس ہیں سمست النواس ہیں اگنج الغنیم ہیں رضائق رحیم ہے سمست الزباں ہیں کہ صاحب کرا ہیں کہ نرکنگ پرناس ہیں بحث النواس ہیں کہ سربل گوان ہیں ہم اسل روان ہیں تمام التمیز ہیں سمست العزیز ہیں پرنگ پرمیس ہیں سمست العدیس ہیں عدیس العلیق ہیں حمیس الاپیک ہیں زمین الزما ہیں عمیق الیما ہیں کریم الکمال ہیں کہ ضرورت زمال ہیں کہ اچلنگ پرکاس ہیں کہ متو سباس ہیں کہ عجب سروپ ہیں کہ متو بپوت ہیں کہ متو پسا ہیں کہ آتم پربا ہیں کہ اچلنگ انانگ ہے کہ متو اپانگ ہے مد پار چنتو پرساد من من پرنام گن گن مدام اربر اگنج ہر نر پر پنج انگن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ انپو اناس من من پرکاش گن گن پرنام جل تھل مدام انچج انگ آسن اپانگ اپما پار گت متودار جل تھل امنڈ دسوس اپنڈ جل تھل مہنت دسوس بےنت ان پوناس تریتر تراس آ جان باہو اکہ سداہو اوکاراد کتنی اناد کھلکھنڈ کیال گربر اکال کر کر پرنام چت چرن نام انشج گات اجج نہ بات انچنج گات انرنج بات انٹ پنڈار انڈٹ اپار آڈیٹ کرم ات ٹیٹ کرم انورن انت داتا مہنت ہر بول منا چنتو پرساد کرنالیا ہے ہر کالیا ہے کھلکھنڈن ہے مہمنڈن ہے جگتیشور ہیں پرمیشور ہیں کل کارن ہیں سرو وارن ہیں ترت کے ترن ہیں جگ کے کرن ہیں من مانیا ہیں جگ جانیا ہیں سربنگ پر ہیں سربنگ کر ہیں سرپاسیا ہیں سربناسیا ہیں کرونا کر ہیں وسوم پر ہیں سربیشور ہیں جگتیشور ہیں برہمنڈس ہیں کل کھنڈس ہیں پرتے پر ہیں کرونا کر ہیں اجپا جپ ہیں اتپا تپ ہیں اکرتا کرت ہیں امرتا امرت ہیں امرتا امرت ہیں کرونا کرت ہیں اکرتا کرت ہیں ترنی کرت ہیں امیتیشور ہیں پرمیشور ہیں اکرتا کرت ہیں امرتا امرت ہے اجبا کرت ہے امرتا امرت ہے نرنائک ہیں کلکائک ہیں وشوم پر ہیں کرنالیہ ہیں نرپنائک ہیں سرپائک ہیں پاؤ پنجن ہیں ارگنجن ہیں رپتاپن ہیں جپ جاپن ہیں اکلنکرت ہے سربا کرت ہے کرتا کر ہے ہرتا ہر ہے پرماتم ہے سرواتم ہے آتم بس ہے جس کی جس ہے پجنگ پریا چند نمو سورج سورجے نمو چندر چندرے نمو راج راجے نمو اندر اندرے نمو اندکارے نمو تیج تیجے نمو برند برندے نمو بیج بیجے نمو راسنگ تامسنگ سانت روپے نمو پرم تتنگ تتنگ سروپے نمو جوگ جوگے نمو گیان گیانے نمو منتر منترے نمو دھیان دھیانے نمو جد جدے نمو گیان گیانے نمو بھوج بھوجے نمو پان پانے نمو کلہ کرتا نمو شانت روپے نمو اندر اندرے انادنگ بپوتے کلنکار روپے النکار لنکے نمو آسے آسے نمو بانک بنکے اپنگی سروپے اننگی انامے ترپنگی ترکالے اننگی اکامے ایک اچھری چند اجے الے اپے ابے اپو اجو اناس اکاس اگنج پنج الک اپک اکال دیال لیک اپیک انام کام گاہ اٹاہ اناتھے پرماتے اجونی امونی نراگے نرنگے نروپے نرکھے کرمنگ پرمنگ اگنجے الیکے پجنگ پریا چند نمستل پرنامے سمستل پرناسے اگنجل نامے سمستل نواسے نرکامنگ بپوتے سمستل سروپے کرمنگ پرناسی سدھرمنگ بپوتے سدا سچدانند سترنگ پرناسی کری ملک نندا سمستل نواسی اجائے بپوتے گجائے گنی میں ہریم کریم کریم الرحیم چتر چکر ورتی چتر چکر پگتے سویم پو سبنگ سرو

0: دور محلہ پہلا نائے منیا پتو پجے سلائی سالا ہی ست سوت درگے اندر پائی ہے تگ نہ ٹوٹے سپوت محلہ پہلا
1: تگ نہ اندری تگ نہ نالی پلکے تھوک پو